0: राजधान्यां देहल्याम् अद्य सामान्यतः मेघाच्छादनेन सह वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविज्ञानविभागेन पूर्वानुमानितम्। संसदः प्राइवेट् सत्रम् अस्य मासस्य विंशतिः दिनाङ्कतः आरप्स्यते यत् च अगस्तमासस्य त्रयोदशदिनाङ्कं यावत् प्रचलति। केन्द्रीय संसदीय कार्यमन्त्री किरेन् रिजिजु ज्ञापितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः संसदः प्राइवेट् सत्रस्य आह्वानार्थं सर्वकारस्य प्रस्तावं सहर्षं स्वीकृतवती। श्वः आरभमाणा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिना इण्डोनेशिया देशस्य आधिकारिकीयात्रा उभयो देशयो पारस्परिकसम्बन्धाय नूतन उत्साहं प्रदास्यति। सहैव सहयोगस्य नवीनक्षेत्राणि अपि उद्घाटयिष्यति। अद्य जकार्ता नगरे आकाशवाण्या साकं विशेषवार्तालापे इण्डोनेशिया देशे नियुक्तः भारतीयराजदूतः सन्दीप चक्रवर्ती प्रावोचत् यत् जुलै मासस्य षट् दिनाङ्कतः जुलै मासस्य अष्टदिनाङ्कं यावत् प्रचलन्त्यां प्रधानमन्त्रिणः अस्यां यात्रायां भारत इण्डोनेशिया देशयोः मध्ये सहयोगस्य अनेकानि नूतनानि द्वाराणि उद्घाटितानि भविष्यन्ति तथा च एतयोः द्वयोः विशालराष्ट्रयोः मध्ये प्रगाढसम्बन्धाः आर्थिकसहभागिता च स्पष्टरूपेण द्रक्ष्यन्ते। तेन अग्रे प्रतिपादितं यत् भारत इण्डोनेशिया देशयोः मध्ये किमपि वैमत्यम् अथवा विचारभिन्नता नास्ति, अतः सम्प्रति उभे अपि राष्ट्रे विकसित भारत तथा च स्वर्ण इण्डोनेशिया इत्येतयोः दूरगामी लक्ष्याणां प्राप्ते सुदृढं रणनीतिकसहयोगं कर्तुं तत्परे वर्तेते। आईसीसी महिलावर्गस्य विंशतिः प्रतिविंशतिः क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धायाः अन्तिमे द्वन्द्वे अद्य सायंकाले लॉर्ड्स क्रीडाङ्गणे इंग्लैण्डदलम् ऑस्ट्रेलियादलेन सह स्पर्धिष्यते। उभौ दले सम्पूर्णस्पर्धायाम् अपराजिते स्तः। ध्येयास्पदं वर्तते यत् प्रागुपान्त्यस्पर्धायाम् ऑस्ट्रेलियादलेन वेस्टइंडीजदलं पराजित्य अपि च इंग्लैण्डदलेन दक्षिणाफ्रीकादलं पराजित्य अन्तिमस्पर्धायां प्रवेशो अधिगतः। आदौ मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। होर्मुज जल डमरू मध्ये इत्यनेन माध्यमेन एलएनजी जलयान प्रेषणस्य पुनः प्रारम्भात् अनन्तरं भारतसर्वकारेण प्राकृतिक वायु आपूर्तौ आपत्कालिकः प्रतिबन्धः निरस्तीकृतः इति वार्ताः।
1: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೋತ್ರಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪದ ಕೇನಗ ಚಂಡಿಕೋರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪದ ಪದ ಪಂತೆರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪೂರ್ವ ಶ್ರೀಧರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ಕೊರ್ತೆರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್